хөрсдийн жолоод аялах их сэхээр аргатай. Хөөрхөн үсээр хайрын жихаахан илгээгтэй. Алсад байгаа амрах чимээ.